svoju obľúbenú bombónu, jo? A hlavnom sa víkendom myslá, že málo da sa razbaca človek i da ispriča koju ľúbenú láž. 9, 7 i pol.